0: is of Shiva's kinders. Dit gebou man is maar sterk man en mos man. Hy sê, ek sê, hoe gaat ek nou sê van jou kinders, dat sy het jou vrou getalak, because hy was die sout in die kos gewees. Sê, inna lillahi wa inna ilaihi. Ek sê, nee, gaat hy so, maak die ding recht, jyno, as hy nog een iso die nie. Right, so, die moment, jamaat, muslimin, when you overlook, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, jy het die iso gemaakt, you know, by your marriages, you know, die marriages ontstaan, ek bedoel, die problems in die marriages ontstaan, because van sikke petie goed is, you know. Yeah. Imagine die reises op het sy tip afgekoek, dat die ouwe iso geet daarvan, you know. Die moet ons uit ons liefheid krijg. We must try to rectify it. So the more you forgive, the more you overlook the faults of others, Allah will forgive you and Allah will overlook your faults. You know? On a light note, you know, Buddha Talib, die Buddha, hy het nooit soekeran gesê vir sy vrou nie, man. Nooit die. Nou, imagine, hy is ook al in sy jare. Ek weet nie, die ou mense was, ek weet nie, Amalie, you know, maar baie van hulle was soos die gewees, hulle sê nie soekeran nie. Die vrou sit die beste kos vir hulle voor, sy kyk achter die kinders, you know, sy sê so dat die huiskoners, you know, sy prepare en ek nice vir hom as hy gaat eet, hy sê nie soekeran nie. Hy is al net daar, so die boot achter toe dat gaat hy. Nou die dag toe sit hy in die Juma, en die imam laat loop, die imam sê, man lam yaskuri nas, lam yaskuri la. You know, as jy nie jou dankbaarheid kan toon, you know, ten oor mensie, dat hoe gaat jou dankbaarheid kan toon ten oor Allah, you know. If you cannot be thankful and grateful towards your wife, how will you be able to be thankful to Allah? Subhanahu wa ta'ala. You know, and neda decide die Buddha nai, but as ek maar tijd vir hom om te change nou, you know. Hy gaan maar van vandag af maar draai om my mense te wees, en hy gaat ook soeker en sê vir sy vrou vir wat ewe sê vir hom gaan doen. Right. So that day he went home, you know. You know, hy het by die huis gekom, die vrou, die tea was, hy weet, die ou vir ons as ons die, as die man by die huis ingestap het, as hy tea al ready al. You know, sy sit sy tea vir hom ready daar so, en daar kom die kos ook, en die man eet met rally, soos hulle sê, you know, hy het nog nooit so lekker geëet nie, en klaar geëet, toe roep hy die vrou, hy sê, baie soekeran, my darling, die kos was baie lekker gewees, want hy karam, daar begin die vrou te huil, mos nou man, inna lillahi wa inna ilaihi, die vrou huil, en hy vraag vir haar, nou waarvoor huil jy, ek het nou vir jou soekeran gesê, you know, wat het ek verkeerd gesê, die huil, sy sê, you know, vir 45 jaar sit ek jou kos vir jou voor. Ek was jou kleren, ek kiek achter jou kinders, ek doen alles vir jou. Nog nie een dag het sy van my soekeran gesê. Nie een dag nie. Vandag wat die neibese vrou op die kos omgesteer het, vandag moet sy soekeran sê. Allahu Akbar.
1: Ja, Rob.
0: Vandag wat die neibese vrou op die kos omgesteer het. Inna lillah. Wa inna ilaihi rajiun. Ja, salam. So, Samaatu muslimin, faman afa wa aslaha fa ajru ala Allah. Now listen what Allah subhanahu says. The one who forgive and the one who fix the problem, his reward is by Allah. Right? You forgive. So now what happened? Die couple, hulle het opgemaak, you know, even after 45 jaar, hulle het opgemaak, hulle het gefix die problem. You know, this is what Allah for us leer, fix a problem. Wallahi, they are still men till today. Allah sê nie soekeran vir hulle vrou nie. Hulle vat die daar, frit hulle dik om so te sê, en daar sê hulle nie soekeran nie. Toe had jy nie vir jou vrou kan soekeran, so had jy nooit vir jou maker kan soekeran sê nie. You know, so my Allah grant us through understanding. Allah, Allah, amin. So, on the day of Qiyamah, a caller will call out, where are those people who have the ajr by Allah? Where are those people who have their rewards by Allah? Now imagine that you have a certain right on the day of Qiyamah to go collect by Allah. So they will be called. Now how will they be called? Al-afina anin nas. Allah will call him, you know, like this. Those who used to forgive people. They will be called on the day of Qiyamah, and they will be on high lofty places, everyone will envy them.

0: Sê, nee, kom hier, kom hier, betal wat. Hy sê, ek het nou gekom met die story, van my vrou, nee, ek wil alles, man. You understand? En toen ek nou hoor hoe die Amerse vrou nee, toen denk ek, nee, God, dat is die weekie, you know. Toen sê hy vir hom, kijk hier, sê, nou, Omer sê vir hom, betal, dat ek jou question vraag, wie maak jou kos vir jou? Hy sê, my vrou, you know. Hy sê vir hom, oké, okay, nou wie was jou kleren en so aan? Hy sê, my vrou, oké, okay. Hy sê, oké, okay, nou wie kijk achter jou kinder, streek vir hulle aan en was vir hulle? Hy sê, my vrou, sê, my God, ek kan hulle ons maskeel en te kere gaan op ietsie, man. As hulle so baie goed kan doen vir ons, you know, Allah wil hulle ietsie te raas ook, jou. Allah wil ek word.
1: Maar dan is my soeker met hulle bekas met die reminder en so en mag alles begin al te laat, ek sê, amen.
0: Amen, amen. Afwan, Allah met al die geir, geen baraka. En die radio vat van sterkte tot sterkte. En net zoals de boetes dat zo hard week hier allemaal op je radio station. Amen. May Allah guide you, and protect you. Inshallah ta'ala. Dat is misschien iets wat ik wil mensen. Hoe is het nou in die man? Het was intermataris. You know, it's a sportsdag in die Wellington. En misschien kan ik het weer deesteer die tye, dat Taliban dit kan announce, en ons kan nooi allemaal die madrassas, reg rondom die boelan, wat red is om te kom, hulle kan kom, inshallah ta'ala. Ons wil met die kinders een beetje exercise gee.
1: Baie goeie iets wat, I mean, alhamdulillah, as ons ulama, ons leiders van ons communities involve raak daarin, because as a verdagse tyd, ja, Allah, mis wil graag onze youth involve, ons youth waar, die challenge dat hulle het in die community, en dis iets wat Marlon nou doen, is om my youth by mekaar te bring, mekaar te leer ken, en so van, en in die environment te wees, socially environment, en spiritually, educationally, die goeie environment te skip vir ons young mense, inshallah.
0: Shukran once again.
1: By Shukran Madam Kassian, that was natuurlijk Morana Naim Abrams van Majid Mufat in Wellington. Op daarin wordt weer terug Kaapstad, ons is nou terug.